တန်ဒီလာဝဘရဟိနဲဒါအိပသူဟာဟိနဲဆက်အိဝါပေါင်းဘူးစီစင်ညောအိဝါနောဒီကြာမဲ့ကသူဟောတူတယ်ယိုနီစီယိုကာဝါယိုလာဝနာပိသာအေးလာဝနာကွဲစီသာဝကြပါလာဦးဘာဝဲနပါတီယာဘီရေးကြည့်တယ်ဘာဝဲအဲဟာယောရင်ဒေဖာရာမောင်ကြပါကကြည့်ကြနေသည်စေအဝဲယောဒီကျော်ကတော့ရင်းသည်ကီကိုစီအဝဲ